0: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: Tentative d'étirement sonore.